0: Christ.
1: Edakika tusigaize abiri na inazonka kwa antu gena msaha emu. Ejuka the top of the hour tujakuba muna makuru. Hamu nebida ango. Na abuwe kio ikirizaka ileka nkonyini. Sobole kuba ningenda mwenyika la yowire. Tuwe tegeleze kilu kia lero embere jakuba neisaneta.
2: Kano ni kaka ile akukumanya enyika la yowire omkichweka kiawe.
1: Okay, enyika la yowire omkichweka kiawe. So ekilu kia lero tukunihira anti omusana nyenkia kara. Gugenda kuba ni gurugayo esaha zigenda kuba ikumi na ibiri ne dakika atanu na ina eza nyenkia kara guturugayo reba gyo zija kuba saha emu ne dakika nabo ina. Ekiro kia lero kinu tukunihira anti ebichwekea vikira kutandika nyenkia kara mpaka saa nkamukaga aja kubayo omusana. Ekichu kienjura kija kutandika kuija saa nkamukaga msanju abeyo enjura nti ito uja kufuhira ambe mbichwekea vimu kutandika saa msanju kukira kimu saa haikumi. Omusana gugaruke mugwake saha ikumi nemu kukira kimu ureba giwali omusana gugenda kuba nigutubura umaiso. Na abwe kio, kio inakumanya mti tusagama anti hane kuole kianto abujura abuja kufuhira ambe. Kionka kani nivugenda kuiko wile buwa reba gyo negwera kimu mubundi netandika kugwa na nyenkia kara. Nye songa tugama anti hantu bantutebeleza tugambire nti it is the final. Andabwire buno bwonyini leka tusobole kuba nitumanya amakuru agakizire muno kutunda mu weekendu. So mu weekendu tukatandika na karu akaba LOC ones era abantu nyamwingi muno kuruga omubyaro ebi kuhikira kimu urukumi ne chikumi omu Uganda bikaragirwa Electoral Commission kuba nibakoma abarabebe mbera omubyaro. Actually, ebyaro ebi kuikira kimu emituwaro musanju norukumi nibe bya komere that day. Now, ekiro kia lero tuinayo ebyaro ebita komere. Mubyaro ebita komere ekiro kia lero etoto namba ebyaro ebyo halimu ebyaro ebi kuikira kimu urukumi chikumi asatu na itani. Countrywide bani wabu agenda garuka mwaka rukabu ikiro kia lero. Kionka isi eyonge ile kusaba abantu kuva nivalindo businge. Kind at least this time round nivakole kiseme ile tuve ntumanyanti akaru wako nako kako ile tugenda ati mukaba LC2s. Obutu warugaho era still muwiki egie hoide tukarora omusango gwa Dr. Kiza Besigye hamu n'omugenzi we bali mukoti. Kionka Dr. Kiza Besigye yazoka ali mumbera etasemereirwe na yoleki obutamativu obutaba mumativu munkola eya koti enkuru. Hira halitu ukubaliza omusai jono akakabira omukaboksi na hoza ba mutwara omwirwaro mulago era hali tukubaliza ali mu intensive care unit embera teri nungi baitu sara zonka mu wiki ge yonyini koti ekataisura basagiki ba ekitebe kya National Unity Platform koti ya mahe era kigambibwa nti abali bakwasibwa bakababa ingi kandi bakakwatibwa mukaruru ako mwaka gwe 2021